صدقہ کا سارا اسدا ہے، جس کے صدقے اج یہ روحانی چہرہ، اج یہ سرداریاں، اج اسی گرو ارجن دیو پاتشاہ کا جنم دن منا رہے ہیں۔ سو کنی کرپا یہ گرسکھاں اتنے ہوئی، اج اس پاسے ول چاٹی ماریے تاں پتا لگتا ہے جے وہ وشواس رکھن والے اج گسے ہو کے نہ چلے جاندے، اے اج سوہنیاں داڑیاں والے سردار گربانی نہ گائن کر سکتے، پر واہگرو نے یہ داتاں بخشنیاں سی، یہ وہ دی بخشش ہے جس دی بخشش دوبارہ اسی کیرتنا وچ دیوانا وچ جا کے جے کوئی گائن نہیں کر سکتا تے سنتا تے ہے نا، کاوتے اترے سنتے بھی اترے، سنتے باپ کنیرے۔